0: Robin Isaac. And you're listening to Vreme za sladoled. Žena,
1: majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.
0: Energy Facebook hit.

Energy 2000-te. Samo v Radio Play. Energy 2000-te. Svali bezplatno od radioplay.bg.